sáré bọ̀ sí Nàìjíríà. Kì í sọmọ Nàìjíríà o, ó ń sáré bọ̀ sí Nàìjíríà. Nígbà tó dé Nàìjíríà, ó lo almost 3 months lórí òkè No More War lọ́dọ̀ mi Nìbàdàn ní ìlú Àpátẹrẹ. Nígbà náà ló tó bẹ̀rẹ̀ sí tẹ̀síwájú nínú ìrìn àjò ayé. Ẹ má gbàgbé o, ọdún mẹ́rin láti ṣòfò. Màmá ẹ gbé ọwọ́ lé orí yín, mo gbàdúà ọmọ tí wọ́n bí eré tọ́mọ rí ó ṣe tí ó dérí ọgbà ẹ̀wọ̀n ọmọ rí ò ní ṣe. Mi ìmẹ́ni tí mo pàdé lónìí tó wà ń sàmì àdúà.

tó tẹ fẹ gbọ báyìí ni àkókò orí ọfẹ láti ẹnu ìránṣẹ ọlọrun alààyè prophetess esther oluwakemi adébáyò ti inú ìjọ christ follower evangelical ministry aka new glory along ojú ẹkùn road behind bàbá ọlọ́ra bus stop odò ọ̀nà ìléwé ìbàdàn kí olúwa kó bùkún yín amen.

0: pẹ̀lú rẹ̀mí àti rẹ̀mí
1: lójú ọjímọ̀ ọ̀sẹ̀
0: mílíkì special
1: ètò
0: bàbá ètò.
2: Jẹ́ ẹ ti gbọ́.
3: Pékinni.
2: Wípé ìrọ̀rùn ti dé fún gbogbo ẹni tó fẹ́ sanwó ọ̀nà tàbí ra token.
3: Láìsẹ̀sẹ̀ lọ́fíìsì IBEDC.
2: Pẹ̀lú ìlànà iRecharge. Gbójú ẹsẹ̀ ni o.
4: Báwo la ṣe lè máa lo iRecharge?
2: Ẹ dánlóòdù iRecharge app ní App Store tàbí Play Store yín. Ẹ ṣí iRecharge app yín. Ẹ tẹ nọ́mbà mítà sórí ẹ̀ láti ra token sórí prepaid IBEDC yín lójú ẹsẹ̀. Tàbí kẹ tẹ *6606*1#. Kẹ tẹ̀lé ìgbésẹ̀ yòókù láti sanwó yín ní ṣẹ́jú àyá. Bẹ́ẹ̀ni, bákan náà, mítà kọ̀ọ̀kan ló ti ní àpò àsùnwọ̀n kan ṣoṣo. Bẹ́ẹ̀ lè máa sanwó yín sí títí láéláé. Ní kété tí ẹ bá sì ti sanwó sórí ẹ̀.
3: Lẹ́gbàá IBEDC token yín.
4: Ẹ kàn sí

0: Special pẹ̀lú Remi àti Remi lójó jímọ̀ sẹ̀ miliki special ètò bàbá ètò.
1: Èmi ọmọ yín náà ni o, Jọ̀lí Jọ̀ní. Mo wà níta báyìí láti lè mọ bí àwọn èèyàn ṣe ṣèdámọ̀ Maggi chicken flavour sí. Ó yá ẹ sí pẹ́ẹ̀lì sẹ́lẹ̀rì.
2: S-E-L-E-R-R-I-E sálárì.
1: Bọ̀dá mi, ẹ sì fẹ́ sọ sí pẹ́ẹ̀lì náà di sálárì. Ó yá lópin ìgbìyànjú, ẹ sí pẹ́ẹ̀lì turmeric.
3: T-U-R-M-E-R-I-C turmeric.
1: Ẹ káre, pálí ohun ìsebẹ̀ Maggi chicken flavour kan fún yín.
4: Ohun ìsebẹ̀ Maggi chicken flavour pẹ̀lú èròjà àlùbọ́sà, sẹ́lẹ̀rì àti àtàlẹ̀ pupa olùyípadà ayọ̀.
5: Lagilu FM 96.7.

tọ́hún ní bà wọ́n lẹ́rù. Amúnisíwí amúnisísọ́. Amúnikòkèlè bọ́mú bàbá wọn. Àbùkù kaláṣejù ọtẹ. Abéwúrẹ́ délé olóhùn mojú ẹni. Abágùtàn gbélé olóhùn.

0: Doctor, kí ni àkòrí etí òní bàbá?
1: Ibi tá à ń lọ ní àṣálẹ̀ yìí. Ká tó lọ síbi àkòrí tòní. Àwọn kan pè mí láàrin ọ̀sẹ̀, wọ́n bí mi léèrè ìbéèrè kan. Lára nǹkan tí a mẹ́nu bà ní ìdẹ́jọ́. Ìbéèrè náà mo ti dá wọn lóhùn lórí fóònù lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n àtúnlẹ̀ rẹ tó tún rọ kàn bẹ́ẹ̀. Mo sì fẹ́ dáhùn lórí ètò náà ní àṣálẹ̀ yìí. Ká tó máa lọ sínú àkòrí tòní.
0: Ká tó lọ sí orí àkòrí

bó ti wù kí kẹ́ǹgbẹ́ tóbi tó kò lóhùn agogo lẹ́nu òbúra akéwì ọmọ bàbá ti ń bẹ léléerú mọkànlẹ́kun ilé odù lákànwọ̀ ọmọdé lólórin ẹ̀yìn àgbà lẹ́nìí tàn bèyà bá fojú àgbàrá lọ́sẹ̀ wo kúdẹ ti àbódò lọ ta ni jákú apá lójú akúnyányán ta ni jẹ́ dẹ́bọ̀dẹ́bọ̀ lójú dáràndáràn pàpẹ́ ìmídé baálẹ̀ fìlà onípọ̀ nǹkan ọ̀wọ́ rí ọmọ onípọ̀ méjì adorí ọmọ lọ òbúra akéwì ọmọ bàbá ti ń bẹ léléerú wá forin ewì sílẹ̀kẹ̀